là ja vaella pui, vai kuulan natu vai muju lehkä mai. Vaella pui, vai tohtan, ati reyte liikki läht. Ja vaella pui, vai jättin, atun tuolai tuota läht.